0: Let's turn up the bass.
1: Ах, нерідне село, тишиною лугів і роздоллям небес, і пісня.

0: гріє душу село, моє рідне село. Будить рідне село. Не треба вже, ні?
1: Ні, все нормально.